0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Arhangel. Dni olovni.

0: Jednom ponovit.
1: Tučno je 16 časot. Bubamara hit.
2: Arhangel. Dni olovni.

Ovo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke. Jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami. Ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide. Aj, živjeli.

Ovo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam